0: vam zdrav.
1: BG Radio. Samo bulgarska muzika.
2: I slunce tu iskra, slunce tu se skri, a pod nego ništo novo. Nije sme sega, našite mečti, njakoga predije.

0: gledam.
1: I slunce to iskra, slunce to se skri, a pod nego ništo novo. Nije sme sega, našite mečti, njako